Ni huku ni moja, asipata ni araru. Ekilateru, isosceles, ni eskalenu. Ote ni ala etriangulu, maisi chovirikana. Ekilateru, ahana mipante miraru, cholikana. Isosceles, ahana mipante mili, cholikana. Eskalenu, arina mipante jotene, chovirikana. Bano ni huku ni moja. Yahanka vihera, ato, oteka nipato, nunupa, maldea. Bano, pachu wale nilaya baba wera, ovirikana, otene, anavarili anteko, orera, mawani. Chani huchi velani? Pahi cho hini hetucha. Estilu chotaru chotriangulo. Equilátero, isósceles, ni escaleno. Makupi. Vanontre ni tuche oteka e triangulo. Ngaita nkacha? Chomo. E triangulo entekia mipante miraru. Ni enakala na malomu mararu ni wanuntwe niteke.

ntise mithale miraro lutani he maponta wae chane ntekaleshan e triangulo chomo vano ntwe mupuele mina maldea weho mapuroni ninrwe huona e triangulo. Mapatoni onupa chomalasi mananna chintenka chiaya mirianko chohopa eluani chote kiani mitale chomo matematika ninakhalana okhula mapuro ninrwehu makupi varo ntwe ntehatehe navarela nteko mithale tharu choli kanacha ninro teka etriangulun ekilateru chommo navarelanteko mithale choli kana mili nuwatho mmoja wovirikana ninroteke etriangulini isoseles chommo vanu navarelanteko mithale chovirikana chotene ninroteka etrianguluni eskaleno chommo vano ntwe yomalela ninkoi vati mpanke epontu taru vano lutani hache chenyo chani mo kiteru panke triangulo chomo ntweni varenteko vamoja mikinro himakacha maolumo nyuva ochipu wira ekweli walani kinakale kweli ngahete nkacha chomo etriangulo enkhalana mipante mijese kinakale kweli chommo etriangulo ehana evertisi taru ekweli chommo etriangulo enkhalana mipante taru joli kanaja enihania eskaleno kinakale kweli chommo bana chani enihania chaniela ekilateru chommo etriangulo yokhalana mipante mili jolikana enihania ezoseles iyo ikweli chommo etriangulo yokhalana mipante jovirikana chachotene enihania eskaleno makupi nirimo witucha wowakuvyacha sana elelo nari nitucaka oteka etriangulo vano ntwe nkhokolelihe vamoja nimi etriangulo enkhalana mipante miraru etriangulo enkhalana evertisi taru hipoti oteka
e triangulu ni mikoi walani mitale. Nteko kwa wani.

Maovrana Rad Msambiki mpahere wikwila kuma na no kume umainchi ni mpento kuma lelia ni huku notema hilapo Msambiki ina pira miyaka hansi ni na miti ni hilapo Msambiki ni rayonu waka uhuru mwina pono kumamo ni urera utitimiha. Ni watitimiha otene ya holenle wopola ilapo ya Mosambiki. Yani setu Frederico Riuma kinani mkumiva na sirada. Otene nkantwe ni titimiha ne nupenta na 3 horas ni minuto 13 kenta 15 horas i 39 minutos.

Inete nita hura maradhi Msambiki, msura choka abdelga dunia sunampulu Zambezia katika mpatokola. Nipano dezra zohi ni minuto kumina milio kata Msambiki 22 horas e 12 minutos. Nitima kile provincia o Zambezia chuachoro mwita na bilio ni une. Ni hapari cho matikile ompira katika mpatokola mustudu maradhi Msambiki. Ntwekini vriene.